5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 30-ąją. 1998-aisiais prasidėjo Skamp muzikinė karjera Lietuvoje. Buvo išleistas debiutinis Skamp singlas Summertime. Nors Summertime buvo Viktoro Viliaus ir Erikos debiutas, šis kūrinys vis dar yra labai populiarus, o Jennings mama sako, kad iki šiol vertina kaip geriausia Skamp fonotekoje.

kartais širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 30-ąją. 1818-aisiais gimė Emily Bronte, britų rašytoja. Ją labiausiai išgarsino romanas Vėtrų kalnas, pasirodęs 1847-aisiais. 1863-aisiais gimė Henrys Fordas, bendrovės Ford Motors, steigėjas ir prezidentas. 1947-aisiais gimė kultūristas, aktorius ir politikas Arnoldas Švarcnegeris. 1958-aisiais gimė Kate Bush, anglų dainininkė, pianistė ir kompozitorė. 1963-aisiais gimė Liza Kudrow, Jungtinių Amerikos valstijų aktorė ir scenaristė, labiausiai žinoma dėl savo vaidmens seriale Draugai. Nuo 1970-aisiais gimė Angelika Cholina, choreografė.
2: Swim, swim, what a funny love your skin. Swim. Swim.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis

Į vakarų, šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 30-osios horoskopai. Avinas, šiandien galite sulaukti netikėto svečio, galbūt gausite laišką žmogaus, apie kurį seniai nieko negirdėjote. Geras metas pradėti tuos darbus, kuriuos galite greitai užbaigti. Jauti, šiandien visi jūs myli, net patys didžiausi pavyduoliai ir intrigantai šiandien ramus. Kurį laiką pasaulis suksis apie jūs, neleiskite laiko veltui, rytoj bus jau kita diena. Dvyniai, nešvaistykite laiko veltui ypač šiandien. Nesimkite neplanuotų darbų, nesusitikinėkite su žmonėmis, jei pats to nenorite. Verčiau kaupkite jėgas, apmąstykite ateities perspektyvas. Vėžys, jei šiandien turėjote susiplanavę rimtų darbų, pamirškite juos. Sužinosite paslaptį, kuri viską vers aukštyn kojomis. Ko imsite, sunku pasakyti, tačiau tikrai ne to, ką planavote. Liūtas, šiandien nenumokite ranką į šeimos nario ar draugo patarimą. Patikėkite, dvi galvos kartais geriau nei viena. Saugokitės peršalti, gali paūmėti lėtiniai uždegimai. Mergelė, jūs žinoma galite lengvai įveikti problemas ir vienas, tačiau dviese darbai einasi sparčiau. Neatstumkite bendraminčio. Vakareikite į svečius ar pasikvieskite ką nors pats. Svarstyklės, prieš ištardamas svarbius žodžius, kurie pats suprantate lems daugą ir ilgam, dar kartą gerai pagalvokite, ar visus pliusus ir minusus pasvėrite, ar tikrai priėmėte teisingą sprendimą. Šiandieninė klaida gali brangiai kainuoti. Skorpionas, dabar jums labiausiai reikia ne pinigų, ne naujų įspūdžių ar naujų draugų, o daug poilsio ir miego. Pastaruoju metu per daug iš savęs reikalavote. Žiūrėkite, kad nesušlubuotų sveikata. Šaulys, nebijokite elgtis spontaniškai, neapsigausite ir tikrai nesigailėsite dėl priimto sprendimo. Greičiausiai būsite linkęs išlaidauti, tad susivaldykite. Nepamirškite realių finansinių galimybių. Ožiaragis, ši diena užsimezgusi pažintis gali peraugti į subtilius, gražius, tikrus jausmus. Vedusiai nepamirškite, kad norint išsaugoti meilę reikia ne tik jautrumo, bet ir blaivumo, stiprybės bei sąžiningumo. Vandenis, diena kupina netikėtumų, tiek malonių, tiek ir nelabai. Bet kuriuo atveju iš anksto suplanuotų reikalų veikiausiai nepavyks sutvarkyti. Narižuvys, netmeskite nuo širdžiai siūlomos pagalbos. Nusiraminęs ir sutramdęs emocijas sugebėsite naujai pažvelgti į prieštaravimus tarp proto ir širdies, pastaruoju metu nedavusius jums ramybės.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepos 30-ąją. 1898-aisiais mirė Otas von Bismarckas, Vokietijos imperijos įkūrėjas ir pirmasis jos kancleris. 1940-aisiais Lietuvos kariuomenė įjungta į Raudonąją armiją. 1971-aisiais ant mėnulio paviršiaus išlipo Apollo 15 misijos dalyviai Jungtinių Amerikos valstijų astronautai Davidas Scottas ir Jamesas Irvinas. 1991-aisiais į Maskvą 2 dienų susitikimo su sovietų vadovu Michailu Gorbačiovu atvyko Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Džordžas Bušas. Pirmą kartą 2 priešingų valstybių vadovai susitiko Rusijos žemėje. 1991-aisiais Rusija pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Nuo 1994-aisiais Zarasuose užfiksuotas Lietuvos karščio rekordas. Tuomet termometrų stulpelį pakilo iki 37,5 laipsnių Celsijaus.

105 ir Šicų FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 30-ąją. 1995-aisiais grupė Take That jau 7-ą kartą pakilo į Didžiosios Britanijos topo viršūnę. Tokį savo rekordą vaikinai pasiekė baladės Never Forget dėka.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Liepos mėnesį elektroninėse parduotuvėse Lietuvoje pirkėjai aktyviai pirko ne tik vasaros prekes. Gyventojai itin domėjosi būtinė technika, baldais, elektronika bei fotografijos prekėmis. Liepa tapo stipriausiu šios vasaros pardavimo mėnesiu. Pardavimai buvo 30% didesni nei birželį. Prie prekybos augimo prisidėjo ir antrosios pensijų pakopos išmokos. Antrąjį Liepos savaitgalį pardavimai šoktelėjo beveik 40% lyginant su pirmuoju mėnesio savaitgaliu. Nepanaudotų krašto apsaugos ministerijos asignavimų perskirstyti kitoms sritims neplanuojama, sako finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, gynybai skirtos lėšos bus įsisavintos pagal planą. Tokios scenarijos kol kas tikrai neplanuojame, viskas vyksta pagal planą, kalbėjo ministras. Antradienį premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį buvo panaudota tik 30% gynybai skirtų lėšų. Prasidėjus diskusijoms dėl galimybės drausti mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė siūlo leisti įsigalioti dabartiniam įstatymui. Vėliau bus galima priimti atitinkamus sprendimus. Įstatymas, kurį Seimas priėmė, tik įsigalios nuo rugsėjo pirmos dienos. Tiesiog manau, kad šioje vietoje įstatymų įsigaliojus mes po 2-3 savaičių galėsime peržiūrėti, kaip mokyklos pasiruošė, kaip įgyvendina ir tada jau daryti kitus sprendimus, kalbėjo ministrė. Anot švietimo mokslo ir sporto ministerijos vadovės, dar priimant šį įstatymą dauguma mokyklų buvo jau numačiusios, kokiomis priemonėmis vykdys telefonų panaudojimo kontrolę ugdymo metu. Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginomo sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus, to jos nepadarė dėl technikos priežiūros mokesčio spragos. Valstybinė mokesčių inspekcija išsiuntė individualius pranešimus 975 įmonėms, skelbė Lietuvos transporto saugos administracija. Kaip pažymė administracija, jeigu įmonė susiduria su finansiniais sunkumais ir negali sumokėti visos sumos iš karto, pradelstą mokestį galima sumokėti dalimis, tačiau visa mokėtina suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki šių metų spalio pirmos dienos. Kitu atveju skola bus išieškoma. Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimuose pateikiami konkretus transporto priemonių, už kurias nebuvo sumokėtas mokestis duomenis bei informacija apie veiksmus, kuriuos turi atlikti įmonė. Pranešimuose nurodoma, kad mokestis turi būti sumokėtas už 2020-26 metų laikotarpį.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytis su Mintare.
5: Ketvirtadienis. Štai taip greitai keliauja dienos savaitė, štai taip greitai jos keičiasi ir mes vėl su jumis turim mažai savaitgalį. Tikrai labai gera diena. Nebejoju, kad nesvarbu, koks šiandien yra oras. Jeigu turit kažkokių planų, kažkokios veiklos, tai tikrai nieko nesugriaus. Mes kaip ir įprasta, šiek tiek po 7 mūsų eteryje, kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą, taip ir šiandien pradedame naują mūsų laiką kartu. Ir daug naujų emocijų, daug naujų įvairiausių dalykų, apie kuriuos mes per ateinančias 5 valandas tikrai galėsim pasikalbėti ir juos aptarti. Po keletos dainų aš jau jūs kviesiu keliauti prie šios dienos informacijos. Tie, kurie šiandien planuojat turėti kažkokių susitikimų su draugais, būtinai būkit kartu po keletos kūrinių ir sukluskit ir išgirskit, kokia yra šiandien diena, apie ją papasakosiu plačiau. Dabar atrija metas ir muzikai ir čia Nicky Jure kartu su Daisy Sunroof.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Jau sakiau pasisveikindama, kad apie šią dieną būtinai reikia pasikalbėti šiek tiek daugiau. Šiandien Liepos 30-oji, ketvirtadienis, saulė teka 5:23, leisis 21:27. Vardadienį šiandien švenčia Abdonas, Nortautas, Radvilė ir Donatilė. Na ir šiandien yra tarptautinė draugystės diena. Ir draugystės diena mažajame savaitgalį yra, nu sakykit, ką norit, nuostabi proga. Draugystės diena skirtingose šalyse yra švenčiama skirtingu metu, tačiau Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja nusprendė paskelbti tarptautinę draugystės dieną Liepos 30-ąją. Šią dieną visos šalys skatinamos švęsti draugystės dieną,

Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės

0: Gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaite Petruliene, o vėliau keturi ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, sukurys trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM.
2: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvų rubrikoje 2024. Na, tais metais 31 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Norbertas, nebekartoti klaidų.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytis su Gintare.
5: Horoskopai.
6: Sugrįžtu pas jūs ir skubu dalintis tuo, kas šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi jeigu tikit, jeigu įdomu, pasigarsinkit radijo imtuvus. Avinas. Esate įvykių centre, aktyvi ir tuo pačiu produktyvi diena, kuomet galima vienui puoprėpti daug veiklos, suderinti darbą ir polsį, susitikimus su draugais ir naujų idėjų generavimą. Jautis. Šiandien venkite intensyvesnio bendravimo ar išorinės veiklos, tai ramesnių apmąstymų, apibendrinimų ir planų kūrimo laikas, kuomet pasiteisina susikaupimas vienumoje, profesinių ir asmeninių tikslų išgrininimas. Dvyniai. Turite ką pasakyti, pasiūlyti kitiems ir daug kas yra išties perspektyvų, tad imkitės veikti, puikus laikas vadybininkams, prekybininkams, mokytojams, transporto srities darbuotojams. Vėžys, jeigu esate bedarbi šiomis dienomis, pasaulis būtinai pasiūlys jums galimybių užsidirbti ar bent pamatyti savo profesinę perspektyvą, išsigryninti tikslus ir siekius, pajausti, o gal tiesiog pasitvirtinti savo pašaukimą. Liūtas, šiandien ir rytoj jums svarbios ir atsakingos dienos, kuomet verta burti žmonės, inicijuoti projektus arba grįžti prie jau pradėtos veiklos atnaujinimo ir tobulinimo. Sėkmingas laikas deryboms, susitikimams, teisinių klausimų sprendimui. Mergelė, pastarosios dienos emociškai gali būti sunkokos, tačiau tai yra emocinio proveržio laikas, kuomet suteikiama galimybė išmokti geriau valdyti savo impulsus, emocijas ir ieškoti darnos tarp norų, poreikių ir veiksmo. Svarstyklės, nors išoriškai daug kas atrodo gerai, esate mėly ir žavūs, puikiai primami kitų žmonių, turite palaikančių draugų ir veiklos, santykį su antraja pusė taip pat džiugina, tačiau vis tiek galite jausti vidinio pasitenkinimo savimi trūkumą, jausmą, kad tai, kaip ir su kuo bendraujate, yra toli nuo tobulumo. Skorpionas. Abi besibaigiančios darbo savaitės dienos jums turėtų būti itin sėkmingos profesinė prasme. Drąsiai imkite veiklos, atkreipkite dėmesį į gaunamus pasiūlymus, tačiau venkite skubos pasirašinėdami sutartis. Šaulys. Esate sėkmės nešami pilni žavios ir užkrečiamos energijos, tad verta imtis aktyvesnės veiklos. Vargu ar jūs žavės profesiniai reikalai ar ankstesniai įsipareigojimai, tačiau visa ta veikla, kuri jums yra tarsi hobis, įtraukia savo idėjomis. Ožiaragis, planetų padėtis skatina jau imtis įsisenėjusių, tačiau ten svarbių su šeimos finansais, nekilnojamojų turtų, galbūt ir paskolomis bei palikimų susijusių klausimų. Gali tekti patiems įdėti daug pastangų, tačiau prisiminkite, jog verta. Vandenis. Panašu, kad grįžta pasitikėjimas savo jėgomis ir darbais, tačiau atkreipkite dėmesį į tai, ką sako jums artimi žmonės, klientų ar partnerių pastabas. Puikus laikas įtvirtinti ir tobulinti savo pasiekimus, veiklą plėtoti ir įvertinti turimus resursus. Na ir žuvis. Palanku imtis finansinių reikalų sprendimo, tikėtina galimybė uždirbti ar bent jau gauti atlygį už ankstesnius darbus. Norėsite paišlaidauti, verta įsigyti buičiai, pagerinti, pagražinti namų ar darbo vietos atnaujinimui reikalingų priemonių ar paslaugų. Baby!

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
5: Ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, tikrai labai geras laikas puikiai muzikai, o ypatingai, kai galim šiek tiek pakeliauti laiku. Ir šį kartą mes keliaujame į rubriką Atgal į ateitį ir konkrečiai 2013 metus. O tą darom kartu su Fergie, A Little Party, Never Killed Nobody.
4: Atgal į ateitį. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.
6: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Po keletos dainų čia jūsų jau lauks ir antroji, kuris startuos nuo 8, o dabar kviečiu jūs visus išgirsti eteryje ir žinias.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Liepos mėnesį elektroninėse parduotuvėse Lietuvoje pirkėjai aktyviai pirko ne tik vasaros prekes. Gyventojai itin domėjosi būtinė technika, baldais, elektronika bei fotografijos prekėmis. Liepa tapo stipriausiu šios vasaros pardavimo mėnesiu. Pardavimai buvo 30% didesni nei birželį. Prie prekybos augimo prisidėjo ir antrosios pensijų pakopos išmokos. Antrąjį Liepos savaitgalį pardavimai šoktelėjo beveik 40% lyginant su pirmuoju mėnesio savaitgaliu. Nepanaudotų krašto apsaugos ministerijos asignavimų perskirstyti kitoms sritims neplanuojama, sako finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, gynybai skirtos lėšos bus įsisavintos pagal planą. Tokios scenarijos kol kas tikrai neplanuojame, viskas vyksta pagal planą, kalbėjo ministras. Antradienį premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį buvo panaudota tik 30% gynybai skirtų lėšų. Prasidėjus diskusijoms dėl galimybės drausti mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė siūlo leisti įsigalioti dabartiniam įstatymui. Vėliau bus galima priimti atitinkamus sprendimus. Įstatymas, kurį Seimas priėmė, tik įsigalios nuo rugsėjo pirmos dienos. Tiesiog manau, kad šioje vietoje įstatymų įsigaliojus mes po 2-3 savaičių galėsime peržiūrėti, kaip mokyklos pasiruošė, kaip įgyvendina ir tada jau daryti kitus sprendimus, kalbėjo ministrė. Anot švietimo mokslo ir sporto ministerijos vadovės, dar priimant šį įstatymą dauguma mokyklų buvo jau numačiusios, kokiomis priemonėmis vykdys telefonų panaudojimo kontrolę ugdymo metu. Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginomo sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus, to jos nepadarė dėl technikos priežiūros mokesčio spragos. Valstybinė mokesčių inspekcija išsiuntė individualius pranešimus 975 įmonėms, skelbė Lietuvos transporto saugos administracija. Kaip pažymė administracija, jeigu įmonė susiduria su finansiniais sunkumais ir negali sumokėti visos sumos iš karto, pradelstą mokestį galima sumokėti dalimis, tačiau visa mokėtina suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki šių metų spalio pirmos dienos. Kitu atveju skola bus išieškoma. Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimuose pateikiami konkretus transporto priemonių, už kurias nebuvo sumokėtas mokestis duomenis bei informacija apie veiksmus, kuriuos turi atlikti įmonė. Pranešimuose nurodoma, kad mokestis turi būti sumokėtas už 2020-26 metų laikotarpį.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po aštuntos, o tai mums kaip ir visada sako ir reiškia, kad startuoja mūsų eteryje antroji ryto laidos valanda. Tai būkim ir toliau drauge. Geras laikas, gera muzika, gera nuotaika ir tai yra tikrai tai, ko mums reikia. Būkit kartu, netrukus aš trumpam paliksiu jūs kartu su muzika, o štai jau po keletos kūrinių jūsų dėmesiu čia jūsų lauks ir ryto.

sakiau pasisveikindama, kad apie šią dieną būtinai reikia pasikalbėti šiek tiek daugiau. Šiandien Liepos 30-oji, ketvirtadienis, saulė teka 5:23, leisis 21:27. Vardadienių šiandien švenčia Abdonas, Nortautas, Radvilė ir Donatilė. Na ir šiandien yra tarptautinė draugystės diena. Ir draugystės diena mažajame savaitgalį yra, nu sakykit, ką norit, nuostabi proga. Draugystės diena skirtingose šalyse yra švenčiama skirtingu metu, tačiau Jungtinių tautų generalinė asamblėja nusprendė paskelbti tarptautinę draugystės dieną Liepos 30-ąją. Šią dieną visos šalys skatinamos švęsti draugystės dieną, atsižvelgiant į savo vietos, nacionalinių, regioninių bendruomenių kultūrą ir papročius, šviesti visuomenę, kad tikra draugystė nepriklauso nuo rasės, spalvos arba religijos. Na ir aš manau, kad tikrai šiandien mažajame savaitgalyje, ketvirtadienyje, galime rasti laiko ir galimybių, jeigu nesusitikti, tai bent jau žinutę ar vaizdo skambučiu prisiminti tuos draugus, kuriuos labiausiai mylim ir kuriem galbūt kartais to mūsų dėmesio labai, labai pritrūksta. Tai tiek apie šią dieną, netrukus mes su jumis jau keliausim ir prie mūsų kitų reikalų, tai dabar būtinai likit kartu su muzika ir po keletos dainų sugrįšiu pas jūs.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu

0: gyvai.
1: Keliaujam toliau į 2022 metus ir būtent 31 metų savaitę tais metais mūsų etrija debiutavo labai gražus darbas Craig David kartu su Galantis DNA.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete. www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 01399. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar priešaky. Telefonas 0694 01399. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Šiandien ryto dainos rubrikoje jau prie lietuviškų kūrinių nebekeliausim. Šiandien keliausim prie dainos, kurią aš jau jums esu grojusi ir kuri nebejotinai tikrai jums yra ir pažįstama, ir žinoma, ir mėgiama. Ir tai yra daina, kuri aš galvoju, kad artėjant link savaitgalio jau vėl kitaip skamba. Jeigu man dabar reikėtų išrinkti dainą, kurią aš dažniausiai visai netyčia, beje, išgirstu, ar įsėdus į automobilį, ar kažkur keliaudama, tai žinokit, tikrai yra būtent šita. Aš net kartais juokas suima, kaip eidama link automobilio pagalvoju, kad šiandien išgirsiu šitą kūrinį vos įsėdus, taip ir atsitinka. Tai aišku, jokios čia mistikos, čia tik jos populiarumas ir jinai yra tikrai to verta. Čia Hugel, Email Angel ir Ultranate. Than to

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
2: Pats metas mūsų ketvirtadienyje rubrikoje Atgal į ateitį pasirodyti ir 2003 metams. Nuo čia Kristina Aguilera kartu su Lil Kim ir Can Hold Us Down.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rūpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
0: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Visai nedaug laiko lieka ir iki trečiosios ryto laidos valandos. Būkit kartu, leiskim laiką ir toliau drauge. Rytas su Gintare važiuoja pirmin. Mes drauge būsim iki pat 12, o po 9, kaip ir visuomet, tas laikas, kai mes labai labai gerai pradedam jaustis, nes įsivažiuojam į dieną, tai lengva to ketvirtadienio pradžios. Ir po keletos kūrinių sužinosit, ką veiksim toliau, o dabar aišku eteryje ir svarbiausiai įvykiai žiniose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Liepos mėnesį elektroninėse parduotuvėse Lietuvoje pirkėjai aktyviai pirko ne tik vasaros prekes. Gyventojai itin domėjosi būtinė technika, baldais, elektronika bei fotografijos prekėmis. Liepa tapo stipriausiu šios vasaros pardavimo mėnesiu. Pardavimai buvo 30% didesni nei birželį. Prie prekybos augimo prisidėjo ir antrosios pensijų pakopos išmokos. Antrąjį Liepos savaitgalį pardavimai šoktelėjo beveik 40% lyginant su pirmuoju mėnesio savaitgaliu. Nepanaudotų krašto apsaugos ministerijos asignavimų perskirstyti kitoms sritims neplanuojama, sako finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, gynybai skirtos lėšos bus įsisavintos pagal planą. Tokios scenarijos kol kas tikrai neplanuojame, viskas vyksta pagal planą, kalbėjo ministras. Antradienį premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį buvo panaudota tik 30% gynybai skirtų lėšų. Prasidėjus diskusijoms dėl galimybės drausti mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė siūlo leisti įsigalioti dabartiniam įstatymui. Vėliau bus galima priimti atitinkamus sprendimus. Įstatymas, kurį Seimas priėmė, tik įsigalios nuo rugsėjo 1 dienos. Tiesiog manau, kad šioje vietoje įstatymui įsigaliojus mes po 2-3 savaičių galėsime peržiūrėti, kaip mokyklos pasiruošė, kaip įgyvendina ir tada jau daryti kitus sprendimus, kalbėjo ministrė. Anot švietimo mokslo ir sporto ministerijos vadovės, dar priimant šį įstatymą dauguma mokyklų buvo jau numačiusios, kokiomis priemonėmis vykdys telefonų panaudojimo kontrolę ugdymo metu. Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginomos sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus, to jos nepadarė dėl technikos priežiūros mokesčio spragos. Valstybinė mokesčių inspekcija išsiuntė individualius pranešimus 975 įmonėms, skelbė Lietuvos transporto saugos administracija. Kaip pažymė administracija, jeigu įmonė susiduria su finansiniais sunkumais ir negali sumokėti visos sumos iš karto, pradelstą mokestį galima sumokėti dalimis, tačiau visa mokėtina suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki šių metų spalio 1 dienos. Kitu atveju skola bus išieškoma. Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimuose pateikiami konkretus transporto priemonių, už kurias nebuvo sumokėtas mokestis duomenis bei informacija apie veiksmus, kuriuos turi atlikti įmonė. Pranešimuose nurodoma, kad mokestis turi būti sumokėtas už 2020-26 metų laikotarpį.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 5-10 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Na štai ir startavo jau trečioji ryto laidos valanda, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Tikiu, kad dar didesnė dalis jūsų atkeliauja būtent tokiu laiku ir prie mūsų prisijungia. Tai žvelkim pirmin, ką čia šioje valandoje nuveiksim, o čia aš jums tikrai pažadu, kad mylimos geros muzikos ir tokios, kuriems primintų, kad savaitgalis jau netoliese, tikrai netruks.

0: viskas bus. Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Rugpjūčio 15-ąją. Jubiliejinė. 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Širdelių top 3.
6: Jūsų top 3 jau yra prieš mano akis ir aš skubu dalintis su jumis tais kūriniais, kuriuos šiandien su jumis paruošusi. Taigi, čia Justinas Timberlake'as ir No Angels.
7: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
3: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
4: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
5: Gintarės top 3.
6: Po jūsų top 3 tuko, man aišku, pats laikas yra dalintis ir savo topu, tai šiandien jį atidaro daina, kurią tikrai jūs visi puikiai pažįstat, David Guetta kartu su Kid Cudi, Memories.
7: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
3: Dar vieni puikūs metai, kuriuos pasitinkam keliaudami laiku, tai 1993. MC Sar and the Real McCoy, Another Night.
2: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių Senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau keturi ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių Senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikių FM.
4: Nauja daina.

0: Okay.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Visai nedaug laiko lieka ir mes su jumis jau atkeliausime į ketvirtąją ryto laidos valandą. Ji mūsų eteryje kaip ir įprasta startuoja nuo 10. Dabar trumpam atsipūskim, pasiklausykim šiek tiek muzikos ir keliaukime dar kartą prie šio ryto žinių.

0: 105 ir 60 FM banguruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Liepos mėnesį elektroninėse parduotuvėse Lietuvoje pirkėjai aktyviai pirko ne tik vasaros prekes. Gyventojai itin domėjosi būtinė technika, baldais, elektronika bei fotografijos prekėmis. Liepa tapo stipriausiu šios vasaros pardavimo mėnesiu. Pardavimai buvo 30% didesni nei birželį. Prie prekybos augimo prisidėjo ir antrosios pensijų pakopos išmokos. Antrąjį Liepos savaitgalį pardavimai šoktelėjo beveik 40% lyginant su pirmuoju mėnesio savaitgaliu. Nepanaudotų krašto apsaugos ministerijos asignavimų perskirstyti kitoms sritims neplanuojama, sako finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, gynybai skirtos lėšos bus įsisavintos pagal planą. Tokios scenarijos kol kas tikrai neplanuojame, viskas vyksta pagal planą, kalbėjo ministras. Antradienį premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį buvo panaudota tik 30% gynybai skirtų lėšų. Prasidėjus diskusijoms dėl galimybės drausti mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė siūlo leisti įsigalioti dabartiniam įstatymui. Vėliau bus galima priimti atitinkamus sprendimus. Įstatymas, kurį Seimas priėmė, tik įsigalios nuo rugsėjo pirmos dienos. Tiesiog manau, kad šioje vietoje įstatymų įsigaliojus mes po 2-3 savaičių galėsime peržiūrėti, kaip mokyklos pasiruošė, kaip įgyvendina ir tada jau daryti kitus sprendimus, kalbėjo ministrė. Anot švietimo mokslo ir sporto ministerijos vadovės, dar priimant šį įstatymą dauguma mokyklų buvo jau numačiusios, kokiomis priemonėmis vykdys telefonų panaudojimo kontrolę ugdymo metu. Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginomo sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus, to jos nepadarė dėl technikos priežiūros mokesčio spragos. Valstybinė mokesčių inspekcija išsiuntė individualius pranešimus 975 įmonėms, skelbė Lietuvos transporto saugos administracija. Kaip pažymė administracija, jeigu įmonė susiduria su finansiniais sunkumais ir negali sumokėti visos sumos iš karto, pradelstą mokestį galima sumokėti dalimis, tačiau visa mokėtina suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki šių metų spalio pirmos dienos. Kitu atveju skola bus išieškoma. Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimuose pateikiami konkretus transporto priemonių, už kurias nebuvo sumokėtas mokestis duomenis bei informacija apie veiksmus, kuriuos turi atlikti įmonė. Pranešimuose nurodoma, kad mokestis turi būti sumokėtas už 2020-26 metų laikotarpį.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Šiek tiek po dešimtos ir šioje valandoje aš turbūt labiausiai laukiu to laiko, kai aš jums pristatau muzikinę ruletę, nes aš tikrai tikiu, kad tuomet jūs irgi, kaip ir aš, pasigarsinat savo radijo imtuvus ir gerai leidžiat tą laiką. Tai kad būtų dar smagiau, aš iš karto noriu jums pasakyti, kokius metus mes šiandien keliausim. Po keletos kūrinių, jūsų dėmesiui 2011.

0: kažkas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Dar viena mūsų kelionė laiku, rubrikoje radio archyvai ir čia šį kartą 2021 ir 31 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo Camila Cabello, Don't Go Yet. Oh, my lover,

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Na ir pasižiūrėkim, su kokia gi daina ir kuriais metais mes užbaigsim ketvirtadienį. O čia 1983. Michael Jackson ir Beat It.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
6: Atrodo, ką tik pasisveikinom, o štai pats laikas po keletos dainų jau bus keliauti ir prie mūsų paskutiniosios valandos reikalų. Tačiau dar labai neskubėkim, čia dar jūsų laukia šiek tiek muzikos, dar vienos žinios mūsų eteryje su svarbiausiais šio ryto įvykiais, o jau po 11 atkeliausiu pas jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Daugiau nei pusė vartotojų ginčių baigėsi pirkėjų pergalę, o dažniausiai skundžiamasi dėl nekokybiškos avalinės. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, išanalizavusi per 12 tūkstančių sprendimų, skelbė, kad iš anksto nuspėti ginčio baigties neįmanoma. Vartotojų reikalavimai visiškai arba iš dalies patenkinami daugiau nei pusė bylų, iš viso per 7 tūkstančius kartų. Atmesta buvo pustrečio tūkstančio skundų. Net 90% visų ginčių kyla dėl prekių, o ne dėl paslaugų. Dažniausiai pirkėjai nesutarė su pardavėjais dėl avalinės. Ši kategorija tvirtai pirmauja statistikoje. Tarp kitų dažniausių problemų rikiuojasi elektronika, buitinė technika, baldai, drabužiai bei transporto priemonės. Šios šešios grupės sudaro 3/4 visų tarnybos sprendimų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, šiandien pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 87, o Lenkijoje antradienį apgręžtas 21 migrantas. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 992 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota, teigia Migracijos departamentas. Jo Liepos 27 ryto duomenimis darbdaviai panaudojo apie 20260 kvotų, dar apie 4140 prašymų nagrinėjimą. Iš viso šiems metams suteikta 24830 kvotų. Departamento teigimu, išnaudojus kvotą, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu užsieniečių atlyginimas sieks bent 1/20 vidutinio mėnesinio bazinio darbo užmokesčio šalyje, šiuo metu 2893 eurai ant popieriaus, arba kai jo profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje sąrašą, nemažesnis kaip vidutinis mėnesinis bazinis atlyginimas, šiuo metu 2411 eurų. Tarptautinis transporto logistikos alijansas aiškina, kad kvotos išnaudojimas nesibaigus Liepai yra smūgis sektoriui, o pats jos dydis apskaičiuojamas pasenusiais ir rinkos netitinkančiais duomenimis. Japonijos gelbėtojai šiandien tebeieško išgyvenusiųjų anksčiau šią savaitę šalyje supurčiusio požeminio smūgio sugriautame prekybos centre, o žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 28. Antradienį įvykęs 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas padarė didelę žalą, sugriovė namų, apgadino tiltų, sukėlė gaisrų, o 10 tūkstančių gyventojų liko be elektros ir vandens. Be to, šį savaitgalį prognozuojama 38 laipsnių Celsijaus temperatūra. BMW ketina iki 2027 metų pabaigos atleisti iki 8000 darbuotojų, skelbia leidinys Deutsche Welle. Vokietijos automobilių gamintojas teigia, kad atleidimai daugiausia palies biuro darbuotojus, o gamybos linijų darbuotojai nebus atleisti. Šiuo metu bendrovėje Vokietijoje dirba 84 tūkstančiai darbuotojų, o visame pasaulyje apie 154 tūkstančius. BMW yra naujausia Vokietijos automobilių bendrovė, paskelbusi apie darbo vietų mažinimą po panašių konkuruojančių prekinių ženklų kaip Volkswagen, Mercedes ir Audi veiksmų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Rytas su Gintare tęsiasi, penktoji, paskutinioji laidos valanda jau čia. Likit kartu, lieka visai nedaug to laiko iki pietų, dar šiek tiek muzikos, dar šiek tiek linksmybių čia jūsų laukia, nes mes ketvirtadienį tikrai visuomet švenčiam. Ir po keletos dainų aš jau sugrįšiu pas jūsų.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina. Tavame.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 876 45.
1: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Legendinė daina.
5: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes keliaujame su airių roko grupė U2 ir kūriniu Elevation. Tai yra trečiasis kūrinys iš 10 studinio albumo All That You Can't Leave Behind, kuris buvo išleistas 2000 metais. Ir kūrinys buvo išleistas kaip trečiasis albumo singlas 2001 birželio 25. Daina tapo 16 grupės singlu pasiekusių pirmąją vietą gimtojoje Airijoje ir antruoju Nyderlanduose. Ji taip pat užėmė pirmasis vietas Kanados topuose ir pasiekė geriausių 10 Australijoje, Danijoje, Suomijoje, Italijoje, Norvegijoje, Škotijoje, Ispanijoje ir Jungtinės karalystės singlų tope.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: Mažeikiai FM.

0: 2013. Liepos 30 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Robin Thicke, T.I. and Pharrell, Blurred Lines.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Nedaug laiko lieka mums dar būti kartu, tai ačiū visiems leidusiems laiką draugė šiandien. Lieka vos kelios minutės iki 12, o tai reiškia, kad man jau metas su jumis atsisveikinti. Linkiu geros likusios dienos, lengvų darbų, skanių pietų, lengvo likusio ketvirtadienio darbų prasme ir labai labai smagaus jo vakaro. Nuo rytoj susigirdėsim, penktadienį tikrai galėsim pasikalbėti apie tai, kaip praleidot ketvirtadienio vakarą. Iki!

0: Reklama. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena, eteryje žinios. Daugiau nei pusė vartotojų ginčių baigėsi pirkėjų pergalę, o dažniausiai skundžiamasi dėl nekokybiškos avalinės. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, išanalizavusi per 12 tūkstančių sprendimų, skelbė, kad iš anksto nuspėti ginčio baigties neįmanoma. Vartotojų reikalavimai visiškai arba iš dalies patenkinami daugiau nei pusė bylų, iš viso per 7 tūkstančius kartų. Atmesta buvo pustrečio tūkstančio skundų. Net 90% visų ginčių kyla dėl prekių, o ne dėl paslaugų. Dažniausiai pirkėjai nesutarė su pardavėjais dėl avalinės. Ši kategorija tvirtai pirmauja statistikoje. Tarp kitų dažniausių problemų rikiuojasi elektronika, buitinė technika, baldai, drabužiai bei transporto priemonės. Šios 6 grupės sudaro 3/4 visų tarnybos sprendimų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, šiandien pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 87, o Lenkijoje antradienį apgręžtas 21 migrantas. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 992 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota, teigia Migracijos departamentas. Jo Liepos 27 ryto duomenimis darbdaviai panaudojo apie 20260 kvotų, dar apie 4140 prašymų nagrinėjama. Iš viso šiems metams suteikta 24830 kvotų. Departamento teigimu, išnaudojus kvotą, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu užsieniečių atlyginimas sieks bent 1/20 vidutinio mėnesinio bazinio darbo užmokesčio šalyje, šiuo metu 2893 eurai ant popieriaus, arba kai jo profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje sąrašą, nemažesnis kaip vidutinis mėnesinis bazinis atlyginimas, šiuo metu 2411 eurų. Tarptautinis transporto logistikos alijansas aiškina, kad kvotos išnaudojimas nesibaigus Liepai yra smūgis sektoriui, o pats jos dydis apskaičiuojamas pasenusiais ir rinkos netitinkančiais duomenimis. Japonijos gelbėtojai šiandien tebeieško išgyvenusiųjų anksčiau šią savaitę šalyje supurčiusio požeminio smūgio sugriautame prekybos centre, o žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 28. Antradienį įvykę 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas padarė didelę žalą, sugriovė namų, apgadino tiltų, sukėlė gaisrų, o 10 tūkstančių gyventojų liko be elektros ir vandens. Be to, šį savaitgalį prognozuojama 38 laipsnių Celsijaus temperatūra. BMW ketina iki 2027 metų pabaigos atleisti iki 8000 darbuotojų, skelbia leidinys Deutsche Welle. Vokietijos automobilių gamintojas teigia, kad atleidimai daugiausia palies biuro darbuotojus, o gamybos linijų darbuotojai nebus atleisti. Šiuo metu bendrovėje Vokietijoje dirba 84 tūkstančiai darbuotojų, o visame pasaulyje apie 154 tūkstančius. BMW yra naujausia Vokietijos automobilių bendrovė, paskelbusi apie darbo vietų mažinimą po panašių konkuruojančių prekinių ženklų kaip Volkswagen, Mercedes ir Audi veiksmų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 5-10 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Aš pasiilgau žydinčių

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data Liepos 30-ąją. 1998-aisiais prasidėjo Skamp muzikinė karjera Lietuvoje. Buvo išleistas debiutinis Skamp singlas Summertime. Nors Summertime buvo Viktoro Viliaus ir Erikos debiutas, šis kūrinys vis dar yra labai populiarus. O Jennings mama sako, kad iki šiol vertina kaip geriausia Skamp fono.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 013 99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vės, naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 5-10 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.

0: kažkas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi, Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data Liepos 30-ąją. 1995-aisiais grupė Take That jau 7-ą kartą pakilo į Didžiosios Britanijos topo viršūnę. Tokį savo rekordą vaikinai pasiekė baladės Never Forget dėka. We've come along.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: Naktis jis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo miega.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Labadiena. Eteryje žinios. Daugiau nei pusė vartotojų ginčių baigėsi pirkėjų pergalę, o dažniausiai skundžiamasi dėl nekokybiškos avalinės. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, išanalizavusi per 12 tūkstančių sprendimų, skelbė, kad iš anksto nuspėti ginčio baigties neįmanoma. Vartotojų reikalavimai visiškai arba iš dalies patenkinami daugiau nei pusė bylų, iš viso per 7 tūkstančius kartų. Atmesta buvo pustrečio tūkstančio skundų. Net 90% visų ginčių kyla dėl prekių, o ne dėl paslaugų. Dažniausiai pirkėjai nesutarė su pardavėjais dėl avalinės. Ši kategorija tvirtai pirmauja statistikoje. Tarp kitų dažniausių problemų rikiuojasi elektronika, buitinė technika, baldai, drabužiai bei transporto priemonės. Šios šešios grupės sudaro 3/4 visų tarnybos sprendimų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, šiandien pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 87, o Lenkijoje antradienį apgręžtas 21 migrantas. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 992 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota, teigia Migracijos departamentas. Jo Liepos 27 ryto duomenimis darbdaviai panaudojo apie 20260 kvotų, dar apie 4140 prašymų nagrinėjama. Iš viso šiems metams suteikta 24830 kvotų. Departamento teigimu, išnaudojus kvotą, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu užsieniečių atlyginimas sieks bent 1/20 vidutinio mėnesinio bazinio darbo užmokesčio šalyje, šiuo metu 2893 eurai ant popieriaus, arba kai jo profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje sąrašą, nemažesnis kaip vidutinis mėnesinis bazinis atlyginimas, šiuo metu 2411 eurų. Tarptautinis transporto logistikos alijansas aiškina, kad kvotos išnaudojimas nesibaigus Liepai yra smūgis sektoriui, o pats jos dydis apskaičiuojamas pasenusiais ir rinkos netitinkančiais duomenimis. Japonijos gelbėtojai šiandien tebeieško išgyvenusiųjų anksčiau šią savaitę šalyje supurčiusio požeminio smūgio sugriautame prekybos centre, o žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 28. Antradienį įvykęs 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas padarė didelę žalą, sugriovė namų, apgadino tiltų, sukėlė gaisrų, o 10 tūkstančių gyventojų liko be elektros ir vandens. Be to, šį savaitgalį prognozuojama 38 laipsnių Celsijaus temperatūra. BMW ketina iki 2027 metų pabaigos atleisti iki 8000 darbuotojų, skelbia leidinys Deutsche Welle. Vokietijos automobilių gamintojas teigia, kad atleidimai daugiausia palies biuro darbuotojus, o gamybos linijų darbuotojai nebus atleisti. Šiuo metu bendrovėje Vokietijoje dirba 84000 darbuotojų, o visame pasaulyje apie 154000. BMW yra naujausia Vokietijos automobilių bendrovė, paskelbusi apie darbo vietų mažinimą po panašių konkuruojančių prekinių ženklų kaip Volkswagen, Mercedes ir Audi veiksmų.
3: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
4: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą Tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!
0: Šiek tiek po 13 mūsų eteryje startuoja geros dienos laida prie mikrofono Robertas. Labas visiems, tikiu, kad gerai laiką leisime iki pat 17, kol gyvos ši laida. Jeigu ryte negirdėjote, Gintarė visuomet pasakoja apie šiandienos dieną iš virtualaus kalendoriaus, tai bent jau po 13 valandos tą patį bandau pakartoti ir aš tai, taip ir keliaukim prie to virtualaus kalendoriaus. Ketvirtadienis Liepos 30-oji šiandien Abdonas, Nortautas, Radvilė ir Donatilė švenčia šiandien vardo dieną, sveikiname jūs. Šiandien tarptautinė draugystės diena ir čia iškart mintyse dainelė reikia draugą turėti, nors vieną draugą pasaulyje turėti. Tikrai smagu, kad yra tokių dienų, tai nepamirškite pasveikinti savo draugus, drauges ir visus, su kuriais draugaujate. Šiandien tarptautinė draugystės diena. Na, o mes keliaukime prie muzikinio kalendoriaus, kuriame kelkimės į Rumuniją. 1985-aisiais, būtent Liepos 30-ą, gimė rumunų pop atlikėja Elena Gorche. Šiaip ši atlikėja išgarsėjo dar 2005-aisiais, bet štai 2009-aisiais ji Rumunijos Eurovizijos nacionalinėme finale laimėjo ir gavo teisę atstovauti savo šalį ir jei neklistu, 2009-aisiais Eurovizija vyko Maskvoje. Atlikėja tuomet pateko į finalą, kuriame surinkusi 40 taškų, liko 19 vietoje. Na, o mes paklausykime Elenos kito kūrinio, kurį mes visi puikiai žino. Mamma mia, Italiano. Oh.
3: Fresh sound.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, sukurys trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečia mus šiandien į 2002 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 10 pozicija kompanija ATB ir jų darbas Hold You.

0: Diena. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
1: Super hitas, radio hitas kviečia į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje Liepos mėnesį. Tik 2025-aisiais. Čia puikiai įsitaisęs jautėsi tuomet Rokas Jan. Aš tau linkiu.

0: apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Mažeikiai FM.
2: New music.
1: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų, 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-30. Vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose penktadienio naktį apie 17, dieną iki 29 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 16, o dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Rugpjūčio 15-ąją. Jubiliejinė. 20-oji molio šventė. Provykiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Kelkimės į 2017 metus, 4 savaitės iš eilės. Pirmoje pozicijoje Post Malone, Rockstar.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti mane. Visa informacija internete puslapė langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6. 86 44 33 33 6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Labai jau greit pirmoji geros dienos valanda baigėsi. Smagu, kad laiką leidžiame kartu. Lygiai 14, svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai ir vėl susigirdėsime.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad šių metų valstybinių brandos egzaminų sesija buvo sėkminga, o po pernykščių pokyčių egzaminų sistema stabilizavosi. Ministrė atmetė kritiką dėl šių metų egzaminų rezultatų ir pažymėjo, kad matematikos B lygio egzamino neišlaikiusių dalis reikšmingai sumažėjo. Jeigu pernai metais matematikos B lygio neišlaikė 60% ir visiems atrodė, kad tai yra normalu, o šiais metais, kai neišlaikė tik 20% ir ta kreivė jau stabilizavosi, taip kaip turi būti, tada visiems atrodo, kad tai yra labai blogai. Šiandien kalbėjo ministrė. Jos teigimu, prie geresnių rezultatų prisidėjo šiemet priimti sprendimai. Egzamino išlaikymo kartelės sumažinimas nuo 35 iki 25 taškų, galimybė tais pačiais metais perlaikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą, bei iki vasario pratestas egzaminų pasirinkimo terminas. Visi sprendimai buvo orientuoti į vaiko sėkmę. Mūsų tikslas šiais metais buvo stabilizuoti visą sistemą, kalbėjo ji. Anot ministrės, kitąmet ministerija daugiau dėmesio skirs nuosekliam sistemai. Tobulinimui, analizuos šių metų rezultatus ir esant poreikiui priims papildomus sprendimus. Liepos pradžioje itin greitai padalinus neefektyviems šilumos katilams keisti skirtus 15 milijonų eurų Europos Sąjungos paramos, nuspręsta surengti papildomą kvietimą, kuris vyks rugpjūčio 3 dieną. Pasak priemonė administruojančios Lietuvos energetikos agentūros, jau anksčiau keli kvietimai dėl prašymų gausos buvo sustabdyti greičiau nei per valandą. Duomenų vagystės iš registrų centro aukomis tapę gyventojai neketino dovanoti valstybės institucijoms už tokį aplaidumą. Advokatų kontora Hub Legal parengė grupinį skundą, prie kurio prisijungė daugiau nei 700 nukentėjusiųjų. Netrukus advokatai kreipsis į teismą, kiekvienam nukentėjusiam reikalaudami po 5000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Iš viso iš valstybės siekiama prisiteisti milijonus eurų. Advokatų kontoros vadovaujantis partneris Laurynas Lukošiūnas teigė, kad grupinis skundas jau parengtas ir išsiųstas peržiūrėti nuo registrų centro duomenų nutekėjimo nukentėjusiems asmenims, prisijungusiems prie bendro ieškinio. Hub Legal šį procesą inicijavo iškart kilus skandalui, o viešai pakvietė prisijungti prie ieškinio ir sukūrė internetinį tinklapį advokatai sulaukė per 3000 užklausų. Lenkijos žiniasklaida praneša, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Torgovisko miestelyje šiąnakt nugriaudėjo galingas sprogimas, o paryčiais vietiniai laukose rado išmuštą didelį kraterį. Preliminariais duomenimis manoma, kad į šalies oro erdvę galėjo įskristi ir sudužti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Pirminiais duomenimis žmonės per incidentą nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba policijos ir gelbėjimo tarnybos. Torgovisko miestelis yra maždaug 80 km atstumu nuo Ukrainos pasienio. Ukrainos drono ataka praėjusią naktį Rusijos Penzos srityje sukėlė gaisrą dideliame sandėlyje, priklausančiame internetinės prekybos bendrovei Valberis. Dėl to buvo sužeistas mažiausiai vienas žmogus, o 200 darbuotojų teko evakuotis, šiandien pranešė regiono gubernatorius. Tai buvo naujausia ataka iš šį mėnesį Ukrainos įvykdytų smūgių serijos, nukreiptos prieš logistikos centrus, kurios valdo Valberis, didžiausia Rusijos internetinė mažmenininkė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kaltina šią bendrovę prekybą prekėmis naudojamomis remti Rusijos invaziją į Ukrainą. Kremlius šį kaltinimą atmeta.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vės naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos!
5: Geros dienos!

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM. Geros dienos.
3: Antroji geros dienos valanda prasidėjo ir ją norisi pradėti su puikiu nauju Monikos Linkytės kūriniu pavadinimu Narcizai. Pavadinkim taip, daina premjera mūsų eteryje šį ketvirtadienį Monika Narcizai, o visiškai netrukus laukia rubrika Gera prisiminti.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 06 94 01 3 99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 06 94 01 3 99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečia mus į 2000-uosius metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 21-oje pozicijoje. Daina, kuri iš tikrųjų pasirodė dar 1999-aisiais, bet populiari buvo ir 2000-aisiais. Enrique Iglesias, Be With You.

Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinkrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsakymų.

0: paskyroje Boulingas Mažeikiuose.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų, 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-30. Vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose penktadienio naktį apie 17, dieną iki 29 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 16, o dieną iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durų namai.lt ar

0: arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-48272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas šiandien mus kviečia į 2020 metus. Pradėkime jį nuo Valdo Lacko darbo. Gyvas esu.

Antroji daina šiandien lietuviškame top 3-tuke, kuris mums primena 2020-uosius, Inga Jankauskaitė, Veidrodžiai meluoja.

Sugrįžtu į eterį, priminti, kad šiandien mes lietuviškame top 3-tuke 2020-osiuose metuose. Ir šiandien mūsų top 3 uždaro Stano ir jo darbas Laikomės.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
5: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
6: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.
5: Antroji geros dienos valanda baigėsi. Noriu priminti, kad lygiai 15 svarbiausios žinios, o iki jų mus lydi visų laikų geriausia muzika. Ačiū.

0: Реклама. Varlė taškas LT skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-698-48-272.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad šių metų valstybinių brandos egzaminų sesija buvo sėkminga, o po pernykščių pokyčių egzaminų sistema stabilizavosi. Ministrė atmetė kritiką dėl šių metų egzaminų rezultatų ir pažymėjo, kad matematikos B lygio egzamino neišlaikiusiųjų dalis reikšmingai sumažėjo. Jeigu pernai metais matematikos B lygio neišlaikė 60% ir visiems atrodė, kad tai yra normalu, o šiais metais, kai neišlaikė tik 20% ir ta kreivė jau stabilizavosi, taip kaip turi būti, tada visiems atrodo, kad tai yra labai blogai. Šiandien kalbėjo ministrė. Jos teigimu, prie geresnių rezultatų prisidėjo šiemet priimti sprendimai. Egzamino išlaikymo kartelės sumažinimas nuo 35 iki 25 taškų, galimybė tais pačiais metais perlaikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą, bei iki vasario pratestas egzaminų pasirinkimo terminas. Visi sprendimai buvo orientuoti į vaiko sėkmę. Mūsų tikslas šiais metais buvo stabilizuoti visą sistemą, kalbėjo ji. Anot ministrės, kitame ministerija daugiau dėmesio skirs nuosekliam sistemai. Tobulinimui, analizuos šių metų rezultatus ir esant poreikiui priims papildomus sprendimus. Liepos pradžioje itin greitai padalinus neefektyviems šilumos katilams keisti skirtus 15 milijonų eurų ES paramos, nuspręsta surengti papildomą kvietimą, kuris vyks rugpjūčio 3 dieną. Pasak priemonė administruojančios Lietuvos energetikos agentūros, jau anksčiau keli kvietimai dėl prašymų gausos buvo sustabdyti greičiau nei per valandą. Duomenų vagystės iš registrų centro aukomis tapę gyventojai neketino dovanoti valstybės institucijoms už tokį aplaidumą. Advokatų kontora Hub Legal parengė grupinį skundą, prie kurio prisijungė daugiau nei 700 nukentėjusiųjų. Netrukus advokatai kreipsis į teismą, kiekvienam nukentėjusiam reikalaudami po 5000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Iš viso iš valstybės siekiama prisiteisti milijonus eurų. Advokatų kontoros vadovaujantis partneris Laurynas Lukošiūnas teigė, kad grupinis skundas jau parengtas ir išsiųstas peržiūrėti nuo registrų centro duomenų nutekėjimo nukentėjusiems asmenims, prisijungusiems prie bendro ieškinio. Hub Legal šį procesą inicijavo iškart kilus skandalui, o viešai pakvietė prisijungti prie ieškinio ir sukūrė internetinį tinklapį advokatai sulaukė per 3000 užklausų. Lenkijos žiniasklaida praneša, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Torgovisko miestelyje šiąnakt nugriaudėjo galingas sprogimas, o pareičiais vietiniai laukose rado išmuštą didelį kraterį. Preliminariais duomenimis manoma, kad į šalies oro erdvę galėjo įskristi ir sudužti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Pirminiais duomenimis žmonės per incidentą nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba policijos ir gelbėjimo tarnybos. Torgovisko miestelis yra maždaug 80 km atstumu nuo Ukrainos pasienio. Ukrainos drono ataka praėjusią naktį Rusijos Penzos srityje sukėlė gaisrą dideliame sandėlyje, priklausančiame internetinės prekybos bendrovei Valberis. Dėl to buvo sužeistas mažiausiai vienas žmogus, o 200 darbuotojų teko evakuotis. Šiandien pranešė regiono gubernatorius. Tai buvo naujausia ataka iš šį mėnesį Ukrainos įvykdytų smūgių serijos, nukreiptos prieš logistikos centrus, kurios valdo Valberis, didžiausia Rusijos internetinė mažmenininkė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kaltina šią bendrovę prekybą prekėmis naudojamomis remti Rusijos invaziją į Ukrainą. Kremlių šį kaltinimą atmeta.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vės naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
0: Šiek tiek po 15 grįžtu į eterį tam, kad priminčiau laidą Geros dienos. Iki 17 prie mikrofono Šobertas įpusėjome laidoje, kaip mėgstu dažnai sakyti, tokiu metu. O šią valandą laukia gera prisiminti ir puiki lietuviška daina. Turėsim ir muzikinę ruletę, kuri mus turėtų nukelti daugiau nei 10 metų atgal. Kokie metai? Luktelkit ir būtinai sužinosit. Informacija apie orus, savaitės naujieną. Štai jums ir trečioji Geros dienos valanda.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, sukurys trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite, pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
4: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijo stotis Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Geros dienos.
7: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Kelia mus į 1999-uosius. Čia 14-oje vietoje grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje Mango ir Svetimi.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vės naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose penktadienio naktį apie 17, dieną iki 29 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 16, o dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.

Valandos pradžioje sakiau, kad muzikinėje ruletėje keliausim daugiau nei 10 metų atgal. Tai ponios ir ponai, 2015-ieji prieš mano akis ir čia trys dainos, kurios tikrai, manau, kad žinomos dar daugeliui ir iki šiol. Pradėkim nuo Wiz Khalifa ir Charlie Puth bendro darbo. See you again.

keliaujame toliau muzikinėje ruletėje. Primenu, šiandien jis sudaryta iš 2015 metų kūrinių. Ellie Goulding, Love Me Like You Do, šiek tiek kitokia ATB remiksuota versija.

Muzikinė ruletė, kuri šiandien sudaryta iš 2015 metų kūrinių, uždaro Major Lazer ir DJ Snake darbas Lean On kartu su Mo.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroje akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Šį ketvirtadienį labai greit bėga laikas, trečioji geros dienos valanda jau artėja į pabaigą, ją uždarys 16 valandos žinios, o po jų mes būtinai susigirdėkim ir tuomet keliaukim link darbų pabaigos kartu su laida geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad šių metų valstybinių brandos egzaminų sesija buvo sėkminga, o po pernykščių pokyčių egzaminų sistema stabilizavosi. Ministrė atmetė kritiką dėl šių metų egzaminų rezultatų ir pažymėjo, kad matematikos B lygio egzamino neišlaikiusiųjų dalis reikšmingai sumažėjo. Jeigu pernai metais matematikos B lygio neišlaikė 60% ir visiems atrodė, kad tai yra normalu, o šiais metais, kai neišlaikė tik 20% ir ta kreivė jau stabilizavosi taip, kaip turi būti, tada visiems atrodo, kad tai yra labai blogai. Šiandien kalbėjo ministrė. Jos teigimu, prie geresnių rezultatų prisidėjo šiemet priimti sprendimai. Egzamino išlaikymo kartelės sumažinimas nuo 35 iki 25 taškų, galimybė tais pačiais metais perlaikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą, bei iki vasario pratestas egzaminų pasirinkimo terminas. Visi sprendimai buvo orientuoti į vaiko sėkmę. Mūsų tikslas šiais metais buvo stabilizuoti visą sistemą, kalbėjo ji. Anot ministrės, kitame ministerija daugiau dėmesio skirs nuosekliam sistemai. Tobulinimui, analizuos šių metų rezultatus ir esant poreikiui priims papildomus sprendimus. Liepos pradžioje itin greitai padalinus neefektyviems šilumos katilams keisti skirtus 15 milijonų eurų ES paramos, nuspręsta surengti papildomą kvietimą, kuris vyks rugpjūčio 3 dieną. Pasak priemonė administruojančios Lietuvos energetikos agentūros, jau anksčiau keli kvietimai dėl prašymų gausos buvo sustabdyti greičiau nei per valandą. Duomenų vagystės iš registrų centro aukomis tapę gyventojai neketino dovanoti valstybės institucijoms už tokį aplaidumą. Advokatų kontora Hub Legal parengė grupinį skundą, prie kurio prisijungė daugiau nei 700 nukentėjusiųjų. Netrukus advokatai kreipsis į teismą, kiekvienam nukentėjusiam reikalaudami po 5000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Iš viso iš valstybės siekiama prisiteisti milijonus eurų. Advokatų kontoros vadovaujantis partneris Laurynas Lukošiūnas teigė, kad grupinis skundas jau parengtas ir išsiųstas peržiūrėti nuo registrų centro duomenų nutekėjimo nukentėjusiems asmenims, prisijungusiems prie bendro ieškinio. Hub Legal šį procesą inicijavo iškart kilus skandalui, o viešai pakvietė prisijungti prie ieškinio ir sukūrė internetinį tinklapį advokatai sulaukė per 3000 užklausų. Lenkijos žiniasklaida praneša, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Torgovisko miestelyje šiąnakt nugriaudėjo galingas sprogimas, o paryčiais vietiniai laukose rado išmuštą didelį kraterį. Preliminariais duomenimis manoma, kad į šalies oro erdvę galėjo įskristi ir sudužti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Pirminiais duomenimis žmonės per incidentą nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba policijos ir gelbėjimo tarnybos. Torgovisko miestelis yra maždaug 80 km atstumu nuo Ukrainos pasienio. Ukrainos drono ataka praėjusią naktį Rusijos Penzos srityje sukėlė gaisrą dideliame sandėlyje, priklausančiame internetinės prekybos bendrovei Valberis. Dėl to buvo sužeistas mažiausiai vienas žmogus, o 200 darbuotojų teko evakuotis, šiandien pranešė regiono gubernatorius. Tai buvo naujausia ataka iš šį mėnesį Ukrainos įvykdytų smūgių serijos, nukreiptos prieš logistikos centrus, kurios valdo Valberis, didžiausia Rusijos internetinė mažmenininkė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kaltina šią bendrovę prekybą prekėmis naudojamomis remti Rusijos invaziją į Ukrainą. Kremlių šį kaltinimą atmeta.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vės naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
1: Šiek tiek po 16 eteryje geros dienos. Paskutinė valanda prasidėjo, prie mikrofono Robertas. Primenu, kad čia valanda laukia gerą prisiminti mano top 3 žinoma informacija apie orus ir savaitės naujieną. Visa tai ketvirtoji geros dienos valanda šį ketvirtadienį.

0: down when nothing feels like home. It's good to know.
1: Reklama.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
4: Mažeikiai FM. Eteryje laida geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti, keliamės į 2017 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 45 vieta, Alesso, Failing. Red

0: реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų, traktorių, kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
5: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės per kūnyje vės, naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 50 per kūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės per kūniją. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, per kūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose penktadienio naktį apie 17, dieną iki 29 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 16, o dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 šaukinukas skamba ir čia su džiaugsmu groju tris kūrinius, su kuriais aš pats norėčiau keliauti link namų. Jei ką, garsinam radiją, mėgojamės visos trys dainos kažkiek ypatingos man ir turinčios savo istoriją. Pradėkim nuo seno gero. Leona Liu vis dar buvo Blading Love.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštų.

0: Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė – šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė – kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Tai viskas, baigėsi ketvirtadienio geros dienos. Čia su jumis puikiai laiką praleido Šobertas, tikiuosi, kad pakartosime rytoj penktadienį, tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Ir uždarysim darbo savaitę kartu. O dabar geros, smagaus ketvirtadienio vakaro su mūsų radijo stotim ir iki rytojaus. Ate.

0: Реклама.
1: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 06 94.

0: 0103 99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar priešaky. Telefonas 0694 01 399. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime iš į jūsų statybvietę, taip pat galinę, arba skanu 067 akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras, jos. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti, tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien, ketvirtadienio 16 valandos, su pakestais studijuoti pradedamos sudaryti sutartys. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Kaip primena Lama BPO, papildomas priėmimas į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisinių studijų vietas bei studijų stipendijų vietas vyks nuo rugpjūčio 4 dienos. Papildomo priėmimo metu taip pat bus organizuojama ir trumpa stojamųjų egzaminų sesija. Vyriausioji rinkimų komisija atideda sprendimą dėl galimų Nemuno aušros bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio šiurkščių įstatymo pažeidimų 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos metu. Už šį pasiūlymą balsavo 6, susilaikė 5 vyriausiosios rinkimų komisijos nariai. Naujų dokumentų dėl partijos vicepirmininko Roberto Puchovičiaus lėšų kilmės komisija lauks 2 savaites, o patį tyrimą nuspręsta pratęsti iki rugpjūčio 20 dienos. Suvienodintas lietuvių ir gimtosios kalbos pamokų skaičius tautinių mažumų pradinukams. Kaip teigiama šiandien išplatintame pranešime, nuo šių mokslo metų valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas, nemažinant kitiems dalykams skirto laiko. Tai reiškia, kad tautinių mažumų mokyklose besimokinantys pradinukai turės po 7 lietuvių kalbos pamokas per savaitę. Šis pakeitimas įvestas pakoregavus pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus 2026-2027 mokslo metams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šių metų sausį pripažino, kad tautinių mažumų mokyklų pradinėse klasėse galiojanti tvarka, kad lietuvių kalbos pamokų yra mažiau nei gimtosios kalbos, prieštarauja švietimo įstatymui. Lietuvoje su oficialiu vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas generolas Džiane Jakola. Vizito metu jis susitiks su Lietuvos kariuomenės vadu, bei bus supažindintas su šalies kariuomenės vystymosi pajėgumais ir saugumo situacija, pranešė kariuomenė. Anot jos, 2 dienų trukmės vizito metu Suomijos delegacijai bus pristatyti Lietuvos kariuomenės pajėgumų vystymosi prioritetai. Turkija Estijoje dislokavo 5 naikintuvus F-16 dalyvaujančius NATO misijoje, kuri po Rusijos invazijos į Ukrainą buvo sustiprinta. Šiandien pranešė gynybos ministerija. Ministerija nurodo, kad 5 naikintuvai perims estafetę iš Portugalijos kontingento ir vykdydami sustiprintą NATO oro pajėgų misiją iki lapkričio 30-osios bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lytis smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2020. Lady Gaga and Ariana Grande, Rain on Me.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, sukurys trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina.

0: Окей. Реклама.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštu slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
4: Ir dar viena puiki daina, su kuria keliamės į 2016 metus rubrikoje Atgal į ateitį, tai Alvaro Soler ir Sofija.
3: Atgal į ateitį.

0: žinoma.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vės naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikia FM.
5: Radio archyvai.
6: Keliaujam toliau į 2022 metus ir būtent 31 metų savaitę tais metais mūsų etrija debiutavo labai gražus darbas Craig David kartu su Galantis DNA.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti, tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien, ketvirtadienio 16 valandos, su pakviestais studijuoti pradedamo sudaryti sutartys. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Kaip primena Lama BPO, papildomas priėmimas į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisinių studijų vietas bei studijų stipendijų vietas vyks nuo rugpjūčio 4 dienos. Papildomo priėmimo metu taip pat bus organizuojama ir trumpa stojamųjų egzaminų sesija. Vyriausioji rinkimų komisija atideda sprendimą dėl galimų Nemuno aušros bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio šiurkščių įstatymo pažeidimų 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos metu. Už šį pasiūlymą balsavo 6, susilaikė 5 vyriausiosios rinkimų komisijos nariai. Naujų dokumentų dėl partijos vicepirmininko Roberto Puchovičiaus lėšų kilmės komisija lauks 2 savaites, o patį tyrimą nuspręsta pratęsti iki rugpjūčio 20 dienos. Suvienodintas lietuvių ir gimtosios kalbos pamokų skaičius tautinių mažumų pradinukams. Kaip teigiama šiandien išplatintame pranešime, nuo šių mokslo metų valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas, nemažinant kitiems dalykams skirto laiko. Tai reiškia, kad tautinių mažumų mokyklose besimokinantys pradinukai turės po 7 lietuvių kalbos pamokas per savaitę. Šis pakeitimas įvestas pakoregavus pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus 2026-2027 mokslo metams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šių metų sausį pripažino, kad tautinių mažumų mokyklų pradinėse klasėse galiojanti tvarka, kad lietuvių kalbos pamokų yra mažiau nei gimtosios kalbos, prieštarauja švietimo įstatymui. Lietuvoje su oficialiu vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas generolas Džene Jakola. Vizito metu jis susitiks su Lietuvos kariuomenės vadu bei bus supažindintas su šalies kariuomenės vystymosi pajėgumais ir saugumo situacija, pranešė kariuomenė. Anot jos 2 dienų trukmės vizito metu Suomijos delegacijai bus pristatyti Lietuvos kariuomenės pajėgumų vystymosi prioritetai. Turkija Estijoje dislokavo 5 naikintuvus F-16 dalyvaujančius NATO misijoje, kuri po Rusijos invazijos į Ukrainą buvo sustiprinta, šiandien pranešė gynybos ministerija. Ministerija nurodo, kad 5 naikintuvai perims estafetę iš Portugalijos kontingento ir vykdydami sustiprintą NATO oro pajėgų misiją iki lapkričio 30-osios bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 5-10 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: iš 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Dar viena nuostabi daina, su kuria keliaujame į 2015 metus rubrikoje Atgal į ateitį, tai The Notorious Big kartu su Ja Rule ir Old Thing Back.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06

0: 9848-272.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vės, naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.

0: show them.
1: Реклама.
2: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
1: Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Dar viena mūsų kelionė laiku, rubrikoje Radio archyvai, ir čia šį kartą 2021 ir 31 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo Camila Cabello, Don't Go Yet.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Grina sarmat, ne nams. Nie, ne langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti. Tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien, ketvirtadienio 16 valandos, su pakviestai studijuoti pradedamos sudaryti sutartys. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Kaip primena LAMA BPO, papildomas priėmimas į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisinių studijų vietas bei studijų stipendijų vietas vyks nuo rugpjūčio 4 dienos. Papildomo priėmimo metu taip pat bus organizuojama ir trumpa stojamųjų egzaminų sesija. Vyriausioji rinkimų komisija atideda sprendimą dėl galimų Nemuno Aušros bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio šiurkščių įstatymo pažeidimų 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos metu. Už šį pasiūlymą balsavo 6, susilaikė 5 vyriausiosios rinkimų komisijos nariai. Naujų dokumentų dėl partijos vicepirmininko Roberto Puchovičiaus lėšų kilmės komisija lauks 2 savaites, o patį tyrimą nuspręsta pratęsti iki rugpjūčio 20 dienos. Suvienodintas lietuvių ir gimtosios kalbos pamokų skaičius tautinių mažumų pradinukams. Kaip teigiama šiandien išplatintame pranešime, nuo šių mokslo metų valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas, nemažinant kitiems dalykams skirto laiko. Tai reiškia, kad tautinių mažumų mokyklose besimokinantys pradinukai turės po 7 lietuvių kalbos pamokas per savaitę. Šis pakeitimas įvestas pakoregavus pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus 2026-2027 mokslo metams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šių metų sausį pripažino, kad tautinių mažumų mokyklų pradinėse klasėse galiojanti tvarka, kad lietuvių kalbos pamokų yra mažiau nei gimtosios kalbos, prieštarauja švietimo įstatymui. Lietuvoje su oficialiu vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas generolas Džiane Jakola. Vizito metu jis susitiks su Lietuvos kariuomenės vadu, bei bus supažindintas su šalies kariuomenės vystymosi pajėgumais ir saugumo situacija, pranešė kariuomenė. Anot jos 2 dienų trukmės vizito metu Suomijos delegacijai bus pristatyti Lietuvos kariuomenės pajėgumų vystymosi prioritetai. Turkija Estijoje dislokavo 5 naikintuvus F-16 dalyvaujančius NATO misijoje, kuri po Rusijos invazijos į Ukrainą buvo sustiprinta, šiandien pranešė gynybos ministerija. Ministerija nurodo, kad 5 naikintuvai perims estafetę iš Portugalijos kontingento ir vykdydami sustiprintą NATO oro pajėgų misiją iki lapkričio 30-osios bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 5-10 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

kaip gerai, kad neliko pėdų iš ten, kur negrįžom. Ir nepasitiko niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom savo, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską, viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsiblaivė, veidai nenusiplauna švestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.